0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Santurtziko liburu azoka parke zentralean, euskal nobedadeak, euskal diskagintza, 110%-ko beherapena, gerra garaiko literatura, 1926-2026 erakusketa, erdu, Santurtziko liburu azoka parke zentralean, bizi irakurriz.

0: Están escuchando Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dauka Carpenters taldearen We've Only Just Begun ezaguna. Roger Nichols eta Paul Williamsen artean egin zan kantua. Close to Me diskoan argitaratu zan, 1970 urtean. Aurretik Nicholsonen laguna zan Freddie Allenek argitaratu eban. Eskontzakaz lotutako publizidade kanpaina baten be erabili izan abestia. Richard Ann eta Carter bikote haren

Sorotan Beleren lehenengo diskoko Orain Bai abestia gogoratuko dugu. 1983. urtekoa. Mikel Errazkin izan zen kantuaren egilea. Bera eta Gorka Sarriegi ziren taldeko buruak musikea eta hitzak sortzen ebesanak. Maitemindu dan gizonesko baten ganekoak aipatzen deuzkuez Orain Bai abestian.

Morauren lehenengo diskoan aurkituko dozu Nork daki izeneko kantua. 1986 urtean kaleratu zen. Maketa pare bat argitaratu eta ia urtebetez Xavier Montoyegas zuzeneko kontzertuak eskaintzen ibili ostean animau zen lehenengo disko bat kaleratzera Morau. Deabruak teilatuetan taldeko kideen laguntzeagaz egin eban Nork daki kantua. Behar beda lan honen arrakastatzuenetarikoa. Esan behar, balerdi balerdi taldeak be badaukala abesti honen bertsinoa. Ez gaude konforme telesailaren sintonia be izan zan Nork daki.

Black Lips banda estatubatuarraren New Direction abestia entzungo dugu. Euren seigarren albumean, Arabia Mountain izenekoan kaleratu eben, 2011. Entzungo dugun abestia Rolling Stone musika diskari ospetsuak aurkeztu eban. Orduan aipatu eben, diskoan lehenengoz izan ebesala kanpoko ekoizleak. Soinu finagoa sortuaren Black Lips taldekoak etzirala moteldu azpimarratzen zan. Mark Ronson izan zan, euren ekoizlea, Lily Allen, Adele eta Amy Winehouse-en ekoizlea, hain zuzen.

Best of Friends irukotearen Twist, Shake, Shout kantua gogoratuko dugu. 2015 urtean kaleratu eben The Most Definitely izeneko lanean. Lehenengo singela izan zan honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Hollies talde britainarraren Stop, Stop, Stop kantua gogoratuko dugu. 1966. Urteko For Certain Because izeneko laneko kantuetariko bat da. Urte hartan kaleratu eben azkenengo singela izan zan eta arrakasta itzela lortu eban top amarrean sartuz. Rita Pavonek kanta honen italierazko bertsinoa egin eban eta Boil It In Lead talde punk zeltiarrak be egin izan dau beste bertsino bat, kasu honetan 1989.

Urtz taldearen kanturik ezagunena jarraian, Maite dut izenekoa. 1988 urteko Lur gazian ametsak ereinez izeneko diskoan agertu zen abestia. 10 urte lehenago sortu zen Urtz taldea eta honakoa euren laugarren diskoa zen. Garai hartan Xavier Camarero, Asier Arozena, Bitxor Argeiaz eta Josu Aristegi ziren taldekideak. Maite dut kantuaren hitzak Iñaki Laskanorenak dira eta Xavier Camarerorena musikea.

Aspaldiko doinua eta aspaldiko filmea gogoratuko dugu. Joe Cockerren ahotsez Up Where We Belong abestia entzungo dugu. 1982 urtekoa, Oficial y Caballero filmearen soinu bandan agertu zena. Cockerregaz batera Jennifer Warnesek be abesten dau. Ameriketako Estatu Batuetan zerrenden lehenengo tokira heldudan Joe Cockerren abesti bakarra da honakoa. Kanta honenaren Oscar saria be jasoeban eta urrezko globoa zein BAFTA sariak be jasoe basan, Grammya be emoneutzen.

Antxon Balberderen ahotsez entzungo dugu Andre Txarraren bentajak abestia, senpelarrenak dira hitzak. Bertso zaharrak izeneko, 1974 urteko lanetik atara dugu kantua. Eta lan honetan, Antxon Balberde esan abeslari bakarra izan, Xabier Lete eta Julen Lekuona be baego zan.

2018. Urtean kaleratu zan gure oroitzapenak lanera joko dugu Mursegoren thriller abestia entzuteko. Joseba Sarrionaindiaren poema musikatuak agertu ziren lan honetan. Mursego taldeaz gain, hainbat musikarik hartu ben parte. Anari, Libe, Zea Maiz, Audienz, Amorante, Maiz, Iruleike eta Andoni Basterretxea, Joseba Irazoki, Beñat Asiari eta Julen Asiari, Rafa Rueda, Mikel Urdangarin, Senderineko Aizpak, Andrea Ulloa eta Igor Arzuaga, Jesus Mai Lopategi eta Angel Katarain.

Los Ronaldos taldearen kanturik ezagunenetarikoa izango da Adios Papa. 1988 urtean kaleratutako Saca la lengua izeneko diskoan agertu zen. Koke Maia, Los Ronaldoseko kantariak, ezustekoa hartu eban 2020 urtean hilbarria zen Pau Donesek kanta honen bertsinoa egine bala jakine banean. Donesen bertsinoa 2012 urtekoa da.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Gatiburen Azke Maite, Azke Bizi izeneko 2016 urteko diskora joko dugu, nire ondoan bazina kantua gogoratzeko. Gatiburen 7. lana izan zan honakoa.

Mikaren Live Your Life kantua entzungo dugu, 2013 urtean kaleratutakoa. Mikaren kantu onenen bilduman argitaratu zan abestia lehenengoz. Esan behar, garagardo baten iragarkian erabili zala bilduma honetan argitaratu aurretik. Hori dela eta kantuaren bideoklipa be iragarki horren ingurukoa da. Mikak bideo honetan hainbat pertsona ezagun daukaz ondoan, Leonard Watling, aktorea eta abeslaria, eta futbol jokalari ugari, Tokero, Ander Herrera, De Marcos, Isco, Joaquín eta Caballero, besteak beste.

Johnny Flynn abeslariaren The Good and the Great kantua gogoratuko dugu, 2008 urtekoa. Alarum izeneko diskoan agertu zen kanta hau. Hego Afrikan jaiotako musikari eta abeslaria da Johnny Flynn, telesail eta filme askotan ibilitakoa da, eta musika munduan aipatu behar dugu Alarum izan zala kaleratu eban lehenengo diskoa. 8 gehiago etorri ziren ondoren.

0: Charlie Dore kantariaren Pilot of the Airwaves abestia gogoratuko dugu, 1969 urtekoa. Abeslari honen arrakastarik handiena honakoa, Ameriketako Estatu Batuetan zerrendan gorengo tokietara helduzan kantua, eta Kanadan, Australian eta Europan zehar be beste horren beste. Irratiz gauetan entzuten dauan DJ baten ganekoak kontetan deuskuz Charlie Dorek Pilot of the Airwaves izeneko abesti honetan.
1: I lit up the airwaves, here is my request.

Van Morrison handiaren 1969 urteko Into the Music diskotik Rolling Hills kantua gogoratuko dugu. Belfasteko kantariaren 12. lana izan zan honakoa. Beronen ganean aipatu zan musikari irlandarraren ziklo erotiko erlijiosoaren islada izan zala. Musikeak osatzeko daukan botereaz mintzatzen hasi zan orduan Morrison eta ordutik esan behar ba sarri aipatu dauan kontua dala honakoa.